0: turashimana duhagaze dusenge turongeye gushimira cyane bwirukiro mu Imana yacu kuba duhateye iteka ryo gushika mu rusengero rwawe izina ryawe nihabwe icyubahiro turagushimiye abato n'abakuru kuko watuzigamye mu bihe byose duhereje inyuma none rero ishimwe n'ibijyawe ibihe byose turakwinginga gudukomeze kandi duhe kukwizera kandi duhe kuyoboka kuzogeza igihuzoza kutujana tubisenze mu izina rya Yesu
1: Alleluya Alleluya kandi ego ishure gisabato yo kwinogenekerezo Bisa ni

0: kumviriza ikiganiro umwanya w'umuririmbyi
1: mushikirizona
2: radio agakiza kwisoko yukuri
3: korale yacu yatanguye mu 2008
4: oya je sinatanganye ni korale na je imaze umwaka umwe ibayeho no kuvuga mu 2009 nduze ku ishuri
5: abarundi ngo azoba ari barera